purgatoare. Într-o haos ostii. Sau cel mai fericit caz indiferent. A inventat rațiune. În ghilimele, domnilor, în patetice și ridicole

0: acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde știi și cum ești tu?
1: Vorbește! Nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.